0: možete da procenite osobu samo na osnovu patika koje nosi. Da ili ne?
1: Red flag mi je bio da se zabavljam sa osobom koja nosi Air Max. Air Marsovci su nas smarali, brate, na ulici.
0: Tvoja ćerka sad nosi nabadajte. Air Max patike.
1: Ne.
0: Evo, ja sad gledam u Ivanove patike i tačno se vidi da je on onako, da, sa obe noge na zemlji. Nije baš nešto inovativan, otkud znam. Nije ono po svaku cenu da je u trendu, više onako.
1: Ne gleda ona prvu patike, ona gleda u novčanik.
0: Pa na nogama ti se vidi i novčanik.
1: Onda vidiš da moj novčanik kožan i prazan.
2: Neka Srbija odluči.
0: Dobro. Sezona je kupovina novih patika. Sad.
3: Za koje će se odlučite?
0: I da li verujete da na osnovu patika koje birate i nosite neko može da oceni kakva ste osoba? Verujte, naučnici potvrdili dovoljno je samo 7 sekundi za tako nešto, da vidimo da li je neko staromodan, urban, fancy, željan pažnje, normalac, iskompleksiran, sveden,

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li je iluzija ili stvarno možete da procenite tip osobe samo na osnovu patika koje kupuje, koje kupuje, odnosno koje nosi?
2: Neka Srbija odluči.
1: Da ili ne, prosto odgovor nam treba.
3: Ali nauka je rekla, znači potvrđeno, kaže iz oblasti socijalne psihologije, da ljudi dolaze do zaključka o drugima za manje od 7 sekundi samo na osnovu njihove obuće. Pa znate onaj osjećaj kad pružite nekom ruku, upoznajete se, gledate ga u oči i samo onako polako vam se pogled spušta dole ka njegovim nogama. I kažu da se tu sve vidi. Jao, udari koleno, istina.
1: Nisi obula danas dobre patike, opalila si se žeš.
3: A verujem da nažalost od malih nogu na tim prokletim patikama se sve vidi. Iako mene pitate, ali to u redu nije, ali te patike su razdor društva još...
1: Pa ne znam, uvek su bile nove patike
3: uvek,
1: ili neke neki novi brend patika, pojam nečeg kao nekog statusa i to. A vidim da klinci ovi moji... Ja sam uspeo nekako da ih spustim na zemlju. Nisu baš mogli da dobiju sve ono što su hteli kad su baš bili mali. Sad kad i tu i tamo imaju neku svoju kintu, onda kupi, brate, šta hoćeš, nije problem. Ali uglavnom je bitno da su patike čiste. Više mi nije važno koje su i kog brenda. Bitno je da čovjek pristojno...
3: Ali evo, zapitajte se, znači, kako je vaše mišljenje kad vidite osobu u čistim belim patikama, a kako je kad vidite u ono, ne baš čistim, da ne kažem prljavim, iznošenim, ulubljenim patikama, ali toj osobi jako drago i očigledno dragim.
1: Da li na osnovu patike možete da ocenite osobu da ili ne, Srbija odlučuje, pa izvolite.
3: Naš kolega upravo gleda u svoje.
1: Na šta ličiš, Duka, stvarno te nije sramota. Kaže, Grozda, po patikama se ne gleda kako je ko osoba, nego kako je ko osoba u duši. Zavisi to tek.
3: Pa dobro, naravno, kako je ko osoba u duši, ali na prvi pogled moraš patike, ja mislim da mogu vrlo da kažu osobi koja ih nosi. Od čistoće preko modela.
1: Evo, Milanče, pre 10 godina nosio sam patike bušne, gde je palac. A u tom trenutku sam imao šteku nekoliko hiljada evra. Baš me briga bilo šta ko misli. Pa dobro, da nije fora u kinti, brate. Neki troše na terapiju, ja trošem na patike, kaže Tamara.
3: Ne mislimo na kintu, mislimo da pre svega na tip osobe. Da li ste fancy ili ste staromodni ili ste normalac ili ste, ne znam, neki otkačen tip ili...
1: To bi smo rekli po tvojim patikama, si ti otkačen tip.
3: Ja
1: sam normalac, ti si otkačen tip. Tamara, neki troši na terapiju, ja trošim na patike, isto mu dođe. Sreće se, ipak kupuju kutije. Vidiš koliko ona voli patike.
3: I evo šta je Srbija odlučila. 58% Srbije je reklo ne, ne može da donese odluku na osnovu patika koje ne neko nosi. Da, 42% Srbije je reklo da ima tu veštinu da zaključi nešto o osobi na osnovu patika koje nosi.

0: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
1: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
0: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
1: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
0: Sjajno. Što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
1: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
2: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osjećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Minus 15% na proizvode za usne uz kuponu aplikacije Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je juče pao sneg na Kipru. Zabelilo se na planinama, opa, a na plaži se kupalo. E, oni stvarno imaju pravo da kažu da ih je iznenadio sneg.
2: Kako su putari podneli? Kiparski putari. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Haris Džinović decenijama na levoj podlaktici nosi istetovirano ime prve devojke, Aida. Zanimljivo.
1: Druga stvar koju, treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Kanada ima više jezera nego ideja za njihova imena. Oni više čak nemaju ideju kako, ne, kako da krste neko jezero, pa ima jedno koje se zove Međunožje, a još jedno jezero.
2: Jezero Međunožje?
1: Da, ali ne, ali jezero koje se zove još jedno jezero.
2: Još jedno jezero?
1: Da, još jedno jezero.
2: Da. I četvrta stvar, a da, nemamo četiri stvari, ok.
0: Broj 1, jutarnji šou.
1: Dobar

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš. Shopster.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.

0: Best of jutra.
1: Najnebitnije za sredu 6. maj mora da ide u etar.
2: Pa Brazil se kvalifikovao na svako svetsko prvenstvo u fudbalu, nebitno jer je logično, svaka era, svako vreme Brazilci već 23 puta na svetskom, a Srbija kao Srbija ne računamo kad smo bili druga država 3 puta samo u Južnoj Africi, Rusiji i Kataru i nijednom nismo prošli ovaj prvu fazu,
1: da.
2: Ana Wintour zabranila beli luk peršun na Met Gali, bolje da je zabranila Rijani onom njenom Rokiju da se obuku onako, ona u nekom metalik balonu, a on u bebi roze penjoaru sa resama. Mislim, sačuvaj me Bože.
1: I sakloni.
2: I te Met Gale, čega sam se tamo nagledala. Ukradeni donji veš, da ne kažem čitegaće Nikole Jokića.
1: Čega, čegice?
2: Korišćene, čak prodaju se na nekoj platformi za $1000. Prodavac uporno tvrdi da su to Nikoline gaće, me da Nikola rekao da je te gaće pronašao, koje su nestale posle utakmice sa Minnesotom, ovo je sad igrala 26. aprila. Ivane, eto, da si pametan, da si se ti setio svoje gaće, da ponudiš
1: pa
2: kao Jokićeve gaće.
1: Pa gde sam ja,
2: pa da uzmeš
1: a gde
2: pare.
1: Jokić?
2: Pa šta te briga?
1: Pa ja kad
2: staviš
1: bi dobio...
2: Staviš na platformu i tvrdiš da su to Nikoline gaće. I...
1: Ko bi dobio 700 dinara za svoje gaće?
2: Pa ne za svoje, tvrdiš da od tvojih da su Nikoline.
1: Pa ja sam mislio da ti hoćeš...
2: Pa vidiš da ovaj isto to radi, a nisu.
1: Da mene napraviš poznatim.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: sa Irenom i Ivanom.
1: Da, da, tu smo. Jeste.
2: Današnji šou posvećujemo.
3: Pa evo svima koji nisu znali da postoji muška pomaranđa i da je ona kisela.
1: Aha, a ja, to je ženska stvarno, slatka.
3: Ženska slatka.
1: Pa kao i u životu, mužjaci, mi smo kiseli, vi ste slatki.
3: E, još samo kad bi mi neko rekao kako da razlikujem te pomoranče po polovima, da uzimam samo te slatke, bila bi mu
1: zahvalna. Pa moraš da pogledaš dole da li ima peteljkicu.

0: of jutra.
1: Generacija Z bira groblja kao mesta ljubavnih sastanaka, štekovano mirno, nula troškova, kafa za poneti.
2: Nema buke, nema frke,
1: ne
2: prekida, nema panike, to.
1: Samo ti, tvoja simpatija i komšija Pera koji počiva u miru.
2: Pa i ja sam.
1: I ja sam, svoj prvi poljubac je doživela na groblju. Pored groblja, nisam baš na groblju, ali da nam je u glavi bilo tamo nas neće niko videti, otkud znam.
2: Jovana kaže, mi smo se krili u liftu zgrade od 16 spratova, kad neko pozove lift, panika i razdvajanje, kao FBI akcija. A Nina dodaje, kaže, kod mene romantika bila na keju zim. Ti glumiš da ti nije hladno jer hoćeš još taj jedan kisić. Uroš kaže, Novi Beograd, blokovi, krov, garaže, gore vetar duva, dole ljudi parkiraju, a ti glumiš spot iz 2007.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolo Sion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490. Stolica Antik 990. Baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Hej Lili, super make-up savršena put. A za najlili cene traži se znak žup.
6: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Radio S.

0: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.
4: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa. XYZ premium moda, bliža nego ikad.
5: Ceo dan, novi zvuk.

0: Crnogorci saopštili da će Ricky Martin nastupati u Podgorici na proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore 21. maja, a Crnogorci u Skupštini očajni vataju se za glave. Kome je palo na pamet da bez tendera potroši 3 miliona evra?
1: Da, ima nastavak pesma sa Lovćena Vila kliče dobrodošao Martine Riče, povedi muža Maksa da nam bude manja taksa.
0: Bez tendera i bez roka, living la vida loca.
1: Koncert je otvoren i besplatan, ko ima koje zainteresovan, eto, dovoljna je lična karta. Naravno, za Crnu Goru nema ovog čuvenog evropskog EES sistema.
0: I tako ništa, da, svi ruke gore i living la vida loca. Oni su još luđi od nas.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Mađarski MOL moraće da drži otvorenom rafineriju u Pančevu ako želi da kupi naftnu industriju Srbije, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da još nije doneo odluku o datumu izbora i da će kada donese odluku obavestiti javnost u skladu sa ustavom i zakonima. Radni tekstovi izmena i dopuna seta pravosudnih zakona sa više ponuđenih alternativnih rešenja koja su u skladu sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije poslati su u petak zajedno sa obrazloženjima, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Dodao je da se od eksperata Venecijanske komisije sada očekuje hitan odgovor. Kada je reč rat postala uobičajena, ne postoji veća dužnost da se setimo važnosti očuvanja sećanja, ali i borbe da se zaustavi zaboravljanje na sve što nam se događalo pre više od 80 godina, kako bi svet ponovo mogao da ima budućnost kakva je moguća samo u miru, rekla je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, sinoć na svečanoj akademiji povodom Dana pobede. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutro blizu luke Granadilja na Tenerifima, gde će se usidriti radi evakuacije putnika i dela posade, preneli su španski mediji. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Novog Pazara rezultatom 2:1 u utakmici petog kola play-offa Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
3: Da li možete da procenite osobu samo na osnovu patika koje nosi? Da ili ne?
4: Red flag mi je bio da se zabavljam sa osobom koja nosi Air Max. Air Marsovci su nas smarali, brate, na ulici.
3: Tvoja čerka sad nosi Air Max patike.
4: Ne.
3: Evo, ja sad gledam u Ivanove patike i tačno se vidi da je on onako, da, sa obe noge na zemlji, nije baš nešto inovativan, otkud znam, nije ono po svaku cenu da je u trendu, više onako, onako, eto, onako.
4: Ne gleda ona prvu patike, ona gleda u novčanik. Prvo.
3: Pa na nogama ti se vidi i novčanik.
4: Onda vidiš da moj novčanik kožan i prazan.
2: Neka Srbija odluči.
3: Jao. Dobro. Da. Sezona je kupovina novih patika. Sad.
5: Za koje će se odlučite?
3: I da li verujete da na osnovu patika koje birate i nosite neko može da oceni kakva ste osoba? Verujte, naučnici potvrdili dovoljno je samo 7 sekundi za tako nešto. Da vidimo da li je neko staromodan, urban, fancy, željan pažnje, normalac, iskompleksiran, sveden.
5: Da.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li je iluzija ili stvarno možete da procenite tip osobe samo na osnovu patika koje kupuje, koje kupuje, odnosno koje nosi?
2: Neka Srbija odluči.
1: Da ili ne, prosto odgovor nam treba.
3: Ali nauka je rekla, znači potvrđeno, kaže iz oblasti socijalne psihologije, da ljudi dolaze do zaključka o drugima za manje od 7 sekundi samo na osnovu njihove obuće. Pa znate onaj osjećaj kad pružite nekom ruku, upoznajete se, gledate ga u oči i samo onako polako vam se pogled spušta dole ka njegovim nogama. I kažu da se tu sve vidi. Jao, udari koleno, istina.
1: Nisi obula danas dobre patike, opalila si se žeš.
3: A verujem da nažalost od malih nogu na tim prokletim patikama se sve vidi. Iako mene

0: pitate, ali to u redu nije, ali te patike su razdor društva još...
1: Pa ne znam, uvek su bile nove patike
0: uvek.
1: Ili neke neki novi brend patika, pojam nečeg kao nekog statusa i to, a vidim da klinci ovi moji, ja sam uspeo nekako da ih spustim na zemlju, nisu baš mogli da dobiju sve ono što su hteli kad su baš bili mali, sad kad i tu i tamo imaju neku svoju kintu, onda kupi brate šta hoćeš, nije problem, ali uglavnom je bitno da su patike čiste, više mi nije važno koje su i kog brenda, bitno je da čovjek pristojno.
0: Ali evo zapitajte se, znači kako je vaše mišljenje kad vidite osobu u čistim belim patikama, a kako je kad vidite u ono ne baš čistim, da ne kažem prljavim, iznošenim, ulubljenim patikama, ali toj osobi jako drago i očigledno dragim.
1: Da li na osnovu patike možete da ocenite osobu, da ili ne, Srbija odlučuje, pa izvolite. Evo
0: naš kolega upravo gleda u svoje.
1: Na šta ličiš, Duka, stvarno te nije sramota. Kaže, Grozda, po patikama se ne gleda kako je ko osoba, nego kako je ko osoba u duši. Zavisi to tek.
0: Pa dobro, naravno, kako je ko osoba u duši, ali na prvi pogled moraš patike, ja mislim da mogu vrlo da kažu osobi koja ih nosi, od čistoće preko modela.
1: Evo Milanče, pre 10 godina nosio sam patike bušne gde je palac, a u tom trenutku sam imao u šteku nekoliko hiljada evra, baš me briga bilo šta ko misli. Pa dobro, da nije fora u kinti, brate. Neki troše na terapiju, ja trošim na patike, kaže Tamara.
0: Ne mislimo na kintu, mislimo da. Pre svega na tip osobe, da li ste fancy ili ste staromodni ili ste normalac ili ste ne znam, neki otkačen tip ili...
1: To mi bismo rekli po tvojim patikama, si ti otkačen tip.
0: Ja
1: sam normalac, ti si otkačen tip. Tamara, neki troši na terapiju, ja trošim na patike, isto mu dođe. Sreća se, ipak kupuju kutije. Vidiš koliko ona voli patike.
0: I evo šta je Srbija odlučila. 58% Srbije je reklo ne može da donese odluku na osnovu patika koje ne neko nosi. Da, 42% Srbije je reklo da ima tu veštinu da zaključi nešto o osobi na osnovu patika koje nosi.

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19. časova.
2: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Najjače, Stoker Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljen je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Kod Tošinog bunara na deonici petlja aerodrom petlja Bubanj potok u smeru ka Nišu do sutra će biti zatvorene obe vozne trake, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Vlado Georgijev pravi gospodski 50. 6. juna u Beogradu, Donji grad, Kalemegdan. Kaže, čekam vas, draga gospoda, da proslavimo moj 50. rođendan kako dolikuje uz vrhunski pičvajz. Karte kupljene do 20. maja, znači fora imate, eto, još desetak dana, po gala ceni, pristojnoj, primamljivoj, a posle toga po nekim regularnim cenama. Eto, viš kako je on to bolje organizovao? Ovaj...
1: Za svoje rođendan, da. Sve. Mislim, hoće kaže, bolje, šta bolje? Bolje nego ti?
0: Pa bolje nego ja.
1: Ma i jes, bre, ti ima da, to će da pršti, Vlada će u senci dostane. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se jedan Francuz kladio na vremensku prognozu da će da temperatura skoči, ne znam sad tačno detalje, ali temperatura skočila i on za 100 evrića uzeo 18 soma. I hitno se oglasio RHMZ Francuske i podneo prijavu, pošto su došli do zaključka da na samo jedno mesto u Parizu temperatura tako naglo skočila, i skapirali da je ovaj, u stvari, merač u kućici nekako zagreva, najverovatnije ga je batica zagrevao fenom, sad znači on ne mora da preskače ogradu, se tamo šteka, da ovo da ono, razumeš, da bi to sve, ali sad kreće na tezanje.
0: Ali što se isplatio.
1: Da.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je glumica Charlize Theron 50.

0: 10 godina otkrila šta je najviše odbio kod muškaraca i šta, bukvalno momentalno prekidaju svaki razgovor, kaže, to je rečenica: želim da vodim ljubav sa tobom.
1: Brate Charlize, kako je veze ima?
0: Ali sestra Charlize, ja te potpuno razumijem.
1: Mogu da kaže, pokvareni zubi, crni nokti,
0: kod
1: ne
0: mene
1: znam.
0: Je bukvalno za katanac.
1: Majte. Broj 1 jutarnji show.

0: pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Minus 15% na proizvode za usne uz kuponu aplikacije Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
9: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
11: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: Best of jutra.
1: A evo što je najnebitnije za 7. maj.
2: Kaže, ćerka Kim Kardashian i Kanye Westa North sa samo 12 godina propevala i predstavila svoj debitanski singl koji je već na Spotify uveliko. Očekivano, ovome nema kraja i buduće generacije idu u ovaj Kardashian vozić. Nema nam spasa.
1: Nema.
2: Keba se požalio da mu supruga Olivera pere ogledalce u veš mašini, kaže, ostane u farmerkama, kao moji deci što ostanu žvake ili papirna maramica, tako Kebi ostane ogledalce. I sad kad prođe tu centrifugu i to, sad me zanima taj baksuz ako se slomi ogledalo, je li ide na Kebu, pošto je njegovo, ili na suprugu Kebi?
1: Ne, ja sam čuo kad se opere ogledalce da se još lepši kad se ogledaš u takvo ogledalce.
2: Nekadašnji ubitečni šuter Partizana Uroš Tripković, ja ne znam čoveka, ali dobro, Ivan kaže da ga zna, danas gaji borovnice.
1: Evo, baš je sad izbacio na Instagramu novo video.
2: Jel?
1: Da.
2: Sa borovnicom?
1: Redovno izbacuje iz svog polja borovnica.
2: Aha.
1: Neko ima polje ruža, neko ima polje borovnica.
2: A može da mu pišeš samo da ako distribuirate borovnice Maxi u onim posudicama su stvarno oprane i spremne odmah da se jedu ili...
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Mađarski MOL moraće da utrži otvorenom rafineriju u Pančevu ako želi da kupi naftnu industriju Srbije, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da još nije doneo odluku o datumu izbora i da će kada donese odluku obavestiti javnost u skladu sa Ustavom i zakonima. Radni tekstovi, izmena i dopuna seta pravosudnih zakona sa više ponuđenih alternativnih rešenja koje su u skladu sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije poslati su u petak zajedno s obrazloženjima, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Dodao je da se od eksperata Venecijanske komisije sada očekuje hitan odgovor. O Hanta virusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka instituta Batut, profesorka Verica Jovanović, kaže da 30 godina nije došlo do mutacije ovog virusa i da nema opasnosti od pandemije. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika na spornom kruzeru, kaže Jovanovićeva, i dodaje da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. Podsećamo, kruzer na kojem se pojavio Hanta virus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifima, gde će se usidriti radi evakuacije putnika i dela posade, prenose španski mediji. Fudbaleri Partizana remizirali su sa OFK Beogradom 1-1 u utakmici petog kola play-offa Super lige i tako ostali treći na tabeli. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
0: Slušaš Irenu i Ivana.
4: Da, dobro jutro.
5: E, ako raskinete sa dečkom ili devojkom ili se razvedete, ne trpite samo vi, već i vaši najbliži, to se podrazumeva. Evo, jedan otac se požalio, izgubio je zeta, ali ajde, kaže, vas dvoje ste se razveli, vaša stvar, svako svojim putem, ćao, ćao, ali šta će biti sa mojim Netflixom?
4: Matori, pa što se nisi potrudio čerke da objasniš da se zadrži u braku, a ne
5: jer sad će biti... Jer mu je set šerovao nalog sa Netflixa i sad ovaj sve mi dira i samo nemoj Netflix, kao šta ako ću sad
4: ste,
5: ja?
4: Ako ste ostali dobrim odnosima... Da, neće Zet, ne, on možda je pokvario odnose sa čerkom, ali sa tastom bivšim sad već teško. Treba ostati dobrim odnosima s matoračima.
2: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Izvinjam se, čekaj.
1: Samo par dana pred početak Roland Garrosa, turnir u problemu, tiha pobuna tenisera koji predvode Sabalenka, Novak, Sinner i Alcaraz.
2: Pa lako Novaku da predvodi pobunu kada više ne igra nego što igra, i Alcarazu koji ne igra zbog povrede. Ovo dvoje su tu glavni nosioci.
1: Nema veze, ali svaka čast na stisnutim lopticama, što se kaže. Da uprostim šta se dešava tamo. Organizatori turnira zarađuju mnogo više novca nego što oni daju teniserima za te neke premije i te neke...
2: Pa za nagradni fond daje, da. Odvaja se 15%.
1: A zarađuju 400 miliona evra fazon, a sad igrači traže da im se da od 20 do 25%
2: da.
1: Od prihoda na turniru. I zato su face poput Đokovića, Sinera, Alcaraza i Sabalenke nezadovoljni, smatraju da ponekad se osjećaju kao da su u cirkusu, da prave šou i privlače sponzore,
2: pa, brate,
1: za male pare,
2: pa, da,
1: nije im
2: zato,
1: sve jedno.
2: Ali zato i muška i ženska konkurencija, osvajači i osvajačice i osvajač uzimaju istu cifru po 2,8, znači skoro 3 miliona evra. Pa ti vidi, ne znam
1: 3 miliona evra u odnosu na 400 miliona koje Roland Garros zaradi.
2: Pa... Kako je to već ta njih briga? Ako nisu zadovoljni sa 3 miliona, ja ne znam, brate, mili, čim će...

0: da budeš zadovoljan. Ali dobro, ajde, okej.
1: Okay. Ja ovo potpuno razumem i delim empatiju sa Balenkom, Đokovićem i ekipom.
0: Ja malo sada menjam mišljenje.
1: Mnogi nemaju loptice da stisnu pa da traže povišicu. I kod šefa ovako u stvarnom životu. Njima svaka čast na ovome. Ne znam, šta nije jasno, sve je poskupelo, pa i njima nije milion više kao što je bio.
0: Tako je, pa nije milion više što je bilo, stvarno, ne možeš baš sve za milionče kao ranije.

0: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
1: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorna.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Kod Tošinog bunara na deonici petlja aerodrom petlja Bubanj potok u smeru ka Nišu do sutra će biti zatvorene obe vozne trake, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Best of.
2: Tri stvari.
3: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je objavljen trailer za film koji će da sruši sve rekorde. U pitanju je film Odiseja, moderna adaptacija Homerovog epa. Samim pogledom na ovaj trailer, ovaj internet eksplodirao, naravno od oduševljenja. Matt Damon je Odisej, Penelopa je Anne Hathaway i još velika glumačka postava svih poznatih.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je vaterpolista Filip Filipović zvanično i završio karijeru. Zauvek je skinuo kapicu i proglasio penziju. Dragi Filipe, hvala za svih 35 medalja.

0: osvojenih sa reprezentacijom.
1: Uživaj u penziji. Samo nemaj gaj iz borovnice. Ima ih previše. I treće koje juče nismo znali, danas znamo da je nemački turista preko suda dobio odštetu zbog rezervisanih ležaljki na ostrvu Kos u Grčkoj, a odšteta je glasila 986 evra. Pa mogli su i na Iljadarku da mu zaokruže. Sud je proglasio agenciju koja je organizovala putovanje kao krivca, pošto su obećavali i ležaljke, ali nikad nijedna nije bila slobodna zbog gostiju koji su ustajali pre bele zore i bacali peškire kao znak za uzeća, tako da je ovaj naš junak ove priče uvek ostao uskraćen za svoju. I pravda je pobedila, naravno. Broj 1, jutarnji šou.

0: Prokuplje.
1: Radio S.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam Zoe, šta radiš?
2: Evo, spremim se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kako je zvonac, ne
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: Bazel Franc vas poziva. Dođite, vidite, Novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Bazel Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Bazel Franc. Moda pripada svima.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.

0: Crnogorci saopštili da će Ricky Martin nastupati u Podgorici na proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore 21. maja, a Crnogorci u Skupštini očajni vataju se za glave. Kome je palo na pamet da bez tendera potroši 3 miliona evra?
1: Da, i ima nastavak pesma sa Lovćina Vila kliče dobrodošao Martine Riče, povedi muža Maksa da nam bude manja taksa.
0: Bez tendera i bez roka, living la vida loca.
1: Koncert je otvoren i besplatan, ko ima koji zainteresovan, eto, dovoljna je lična karta. Naravno, za Crnu Goru nema ovog čuvenog evropskog EES sistema.
0: I tako ništa, da, svi ruke gore i living la vida loca. Oni su još luđi od nas.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Izbori su nadohvat ruke, poručio je predsjednik Vučić. Istakao je da još nije doneo odluku o tačnom datumu izbora i da će kada donese odluku obavestiti javnost u skladu sa ustavom i zakonima. Naglasio je da na izborima ljudi biraju svoju budućnost. Mađarski MOL moraće da drži otvorenom rafineriju u Pančevu ako želi da kupi naftnu industriju Srbije, rekao je predsjednik Vučić. Naveo je da MOL ima rafineriju u Budimpešti i Bratislavi, zbog čega ne bi držao otvorenom rafineriju u Srbiji, ali će morati ukoliko želi da kupi NIS. O hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka instituta Batut, profesorka Verica Jovanović, kaže da 30 godina nije došlo do mutacije ovog virusa i da nema opasnosti od pandemije. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika na spornom kruzeru, kaže Jovanovićeva, i dodaje da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je da od 12. maja, dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznanje takozvanog Kosova. Očekuje da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu, pošto je savladao Brazilca Joao Fonseku. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: E, ovo je te rat generacija. Sandra meni postavlja pitanje ko ne zna. Iz savremenog dobijanja iz davnina po tri pitanja za svaku, imamo po 20 sekundi, možete i vi da se uključite, pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Prošli put nemam pojma što je bilo.
3: Ne znam nije.
2: To negde 2-2, tako nerešeno je bilo tradicionalno prvo pitanje u mlađi.
1: Rat generacija.
3: Ok, krećemo s jednim lakim. Šta je to...
2: Paši me to, kad kažeš lakim.
3: Šta je to noob? Kad kažeš za nekog, on je noob.
2: Pa znao sam, čim je lako, brate, da će koska da bude neko. Noob.
3: Noob.
2: Noob. Kako, kako se piše?
3: N-O-O-B na engleskom ili ti noob kod nas? Ma pusti njega, on je noob.
2: On je noob, no, da. No, neki nobles nešto, noob, nešto kao loži se kao da je.
3: Ali pogledaj kako ti kaže, znači, pa pusti ti njega,
2: pa,
3: on je
2: loser
3: noob.
2: Neki.
3: Dobro, loser može.
2: Loser je ono kao noob, da vidi ni za što ono kao.
3: Ok, preznaću ti pola, jer jeste negativna konotacija. Noob je amater, duduk, početnik, ne zna ništa, kao on je noob, bre, u ovome.
2: Lud, nemo, kaže.
3: Nije lub, lud snežana, samo je, samo je nub, samo je mater u nečemu.
2: Pola.
3: Ajde, znam da ti znači sve. Šta znači kad neko hoće da prospe čaj? Na engleskom popularno spill the tea.
2: Da ispriča neku gadost ili pojma, da ogovara, nije ogovara,
3: tako je. Nije tako, tako je.
2: Jeste,
3: tako je, spill the tea, dođi da prospemo čaj, da izogovaramo nekoga, da ti ispričam šta sam sve saznao o tom i tom. Svaka čast, evo vidiš.
2: Kako ćemo posle ovoga da spill the tea tišemo?
3: da prosipamo čaj ovde po sodi. E, okej, okay, ovo je sad malo...
2: Izvini, samo, ti kažeš nekad sortakinja kao ajmo, ja ospijem.
3: E, ali mi ne kažemo spill the tea, nego mi kažemo imam sokić za tebe. Od tog prosuti čaj nastaje kod nas u društvu, imam sok za tebe.
2: Za
3: imam neki sokić, da, mi to tako
2: kažemo.
3: Ajde, usilje bubar. Da. Ok, pitanje broj 3, ovako, slušaj, ovo je treba koncentracija. Neki poznati su svoje karijere i brendove razvijali koristeći određene boje. Znači, kad vidiš neku boju, odmah pomisliš na tu poznatu osobu. Koje su zaštitne boje Justina Biebera, Taylor Swift i Billie Eilish? Da mi ne padneš odmah u depresiju, evo ti slike da ih vidiš, znači Justin Bieber, mislim, znaš kako,
2: pa,
3: izgledaju.
2: Da, okay.
3: Onda imamo Taylor Swift.
2: Da.
3: Dobro. I Billie Eilish.
2: Da. Ok, ali u principu su mi dala sve koske, ono, pastele neke boje, ono,
3: svako ima pojedinačno. Znači, koja je Justin Bieberova boja?
2: Pa Justin Bieberova, znači, neka crna boja.
3: Crna, dobro. A onda
2: ovo je
3: Taylor Swift,
2: svetlo plava boja.
3: Taylor Swift, ona je bila, njena boja je bila, uvek je nosila ruž u toj boji, eto da ti pomogne. Znači,
2: uvek je nosila
3: ruž, na ustama je uvek nosila u toj boji. I to je bila njena boja.
2: Pa Taylor Swift. Mislim, ono neka, ono, drčeva crvena, nemam pojma da kažemo.
3: Crvena, a Billie Eilish neko vreme imala...
2: Jeste, imala je frizuru neku zelenku, da, ono,
3: koja boja? Pa, zelenkasta, bravo, svaka čast, 2 od 3. Justin Bieber je ljubičasta boja, to mu je bila omiljena, to je govorio
2: se. Znači, nije crna, nije ni žut. Ok, dobro, 2 od 3, znači 1 i 2, 3, da, super.
3: Evo neka, 0,5, onda 2/3, 1 cevet. Neko
2: to izračuna. Ako ima neki matematičar, dajte ljudi neko iz Veljko Vlahović škole, molim vas da nam pomogne malo, koliko je 1 ceo plus 2/3 i 1/2.
3: Vrlo dobro.
2: Za par minuta moje pitanje, slušamo kako se Sandra snalazi s informacijama iz starih vremena i da li zna nešto od pre 30 godina. Jako važno, nemoj da zaboravite koliko ste ovde imali tačnih odgovora, pa da uporedite sa onim što
3: sledi.
2: Stiže kasnije, jeste, pa da znate da li ste bliži 50. ili 20.
0: Radio. S. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
6: Ide samo nogama.
5: Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
9: Hej Lili, super make-up savršena put, a za najlili cene traži se znak žu.
10: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Kod Tošinog bunara na deonici petlja aerodrom petlja Bubanj potok u smeru ka Nišu do sutra će biti zatvorene obe vozne trake, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Ovo je Rat generacija, sukup rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Od tri pitanja koje je meni Sandra postavila, ja znao jedan i pola i dve trećine i izračuno nam je Nemanja. Kaže, to ti je ukupno 2,166. Mada je prvo rekao 2,133.
3: A si ispravio posle?
2: Ispravio se, da, radio je na tome, znači, svaka ti čast, majstri. 2,166 je koročan zbir mojih tačnih odgovora. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih.
1: Rat generacija.
2: Prvo pitanje, gde u Jugoslaviji se proizvodio automobil Golf? Čuo si ono za Golf, ti to čuveni, onaj Golf dvojka, u kom gradu? Odmah ti pomogu, znači veći grad je u pitanju i fabrika se zvala TAS. To prvo je tvornica automobila, e sad to sad je...
3: Srbije. Čekaj samo, ajmo malo pomoć, je li u Srbiji?
2: Da, nije u Srbiji, znači grad nam treba, ali veći onako, više juga, ono, čulo si za njega 100 puta.
3: U Zagrebu.
2: S, brate.
3: A znači S jeste?
2: Na S. TAS, je taj... tvornica automobila... Zagreb.
3: Zagreb.
2: Znači, Zagreb.
3: S. Sarajevo.
2: Sarajevo je tačno.

0: care, vidiš li da možeš kad hoćeš. Znači nema se zaleti, znači nema ono zaleta, nego saslušaj prvo, fokusiraj se i tako dalje. Okay. Ok, drugo pitanje. Šta je bio Jadran na Trgu Republike? Znači na Trgu Republike u Beogradu je bio jedan prostor i zvao se Jadran. A šta se radilo u Jadranu ovako, kako tebi to?
1: Pa zvuči mi kao neka kafančuga. Kao neka kafančuga, ono se jelo, pilo.
0: Da.
1: Živelo, smejalo.
0: Odeš u Jadran i šta radiš u Jadranu?
1: U Jadranu... Pa, brate, šta u tvoje vreme si mogu da radiš u nekom prostoru? U nekom
0: Jadran,
1: prostoru.
0: Znači to je lokal bio. Jadran, da kažem, je lokal na neki način. Na neki način.
1: Pa onda neka turistička agencija.
0: Da, Jadran.
1: Za Jadran.
0: Koja te vodi, na primer, na Jadran.
1: Na Jadransko more.
0: Da.
1: E li?
0: Nije.
1: Smor.
0: Bioskop je bio.
1: O,
0: bioskop je bio Jadran, to je generacija, tu je bio i Balkan, Kozara, Kosme, verovatno se ničega od toga.
1: Sve mi zvuči kao neke kafane, dobro.
0: Da, ti si dete ono tržnih centara i bioskopa, jel tako? Od
1: pa
0: takuda možda
1: tako
0: ti pamtiš ovaj.
1: Da.
0: Bioskope, ovde ne mogu ti dam ništa ovde.
1: Pošteno.
0: Ovde ti je sad neki sistem eliminacije. Na trećem pitanju, od kog voća se pravio sok koji se zvao Traubi soda? Bio je tamo negde 80-ih i odjednom je nestao. A nije bio loš uopšte. Gaziran je.
1: Neka hemođa bila pa je zabranili.
0: Pa mislim radnaš kao i ovi što su sad. Ali je imao neko voće mu je bilo, znači osnovni, nije kao koc ili ono što je od nekih ono praškova ili šta ja znam, nekih ono formula.
1: Mislim da znam.
0: Ajde Mićko, jel ima neko, možda postoji...
1: Od kivija. Onako bio je zelen i onda su ga posle zabranili jer kao nije kivi.
0: Samo ti kažem nešto, ja sam za kivi prvi put čuo 2008. znači, a ne 1982. Da li misliš da je neko čuo u Srbiji za kivi 80. godina?
1: Zašto ne? Šta još jednom, od kog voća? Znači da ne pokušavam sa narom.
0: Domaće, jako voće.
1: Pa od višnje.
0: Nije višnje.
1: Od treš.
0: Slogan je bio, nije vino, nije voda, to je Traubi soda. Od grožđa, brate. Od grožđa. Sve sam ti dao. Srebrnu tacnu. Pokušao sam, međutim, ono kad ne ide, ne ide.
1: Eto, barem sam saznala i naučila da 82. nije bilo toliko kivi zastavljeno kod nas.
0: E, taj koji mi kaže da je 80. godina na gajbi jeo kivi...
1: Sad kad dođe isproživajte.
0: Lažete 100%, znači, ko je bre jeo kivi? Ono, ima se jabuke i banane, možda jednom u dve nedelje, možda. Grožđe, da, višnje, trešnje, sad ove koje su od po 10.000 dinara, tako da na neki način dobro je bilo voće, bez obzira što je bilo ovo domaće i nije bilo toliko skupo, lubenice, sve to je bilo full. Ali kivi, nešto ćemo se kivija, brate. Ok, pobjeda moja danas, lagana,
1: čestitam,
0: tako.
1: Čestitam, čestitam.
0: Snežana mislila da je Traubi soda naranđe, ne. Neko ko se nije potpisao, kaže, koliko sam volao Traubi soda. Da se negde, kaže, ima ga u Austriji, kaže, ne se, ima ga u Austriji i Mađarskoj. E vidiš šta sad sve saznamo.
1: Eto, Predrag nas je isprozivao da kad bismo učili matematiku do avgusta, da sam vam ja predavao matematiku. Kako biste učili matematiku do avgusta, sam ja predavao. Prozivao nas je što nismo mogli spojimo koliko su 2,1. Da, hvala Predrag.
0: Ja sam više bio za hemiju, za... Znaš koliko sam bio za hemiju, tek za to nisam bio. Nema veze, ali evo vidiš, dobili smo informaciju gde može sad se pazari i Traubi soda, gde i ti si naučila od kog.
1: Uzmite šilje ako dolazite uskoro moj rođendan.
0: Okej, okay, samo nemoj na kivlju da mi uzimati, molim vas. Bez obzira što ga nije bilo 80. Radio S.

0: Azil France vas poziva. Dođite, vidite, Novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil France. Moda pripada svima.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
2: I kvalitet i kvantitet. Naš su prioritet.
3: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali. I pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Minus 15% na proizvode za usne uz kuponu aplikacije Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
10: Voli me, voleću te više.
11: Ceo dan

0: Best of Odašiljač.
1: Dan Johnson iz Chicaga registrovao automobil na ime svoje devojke i kad su raskinuli poludeo stiga na aerodromu. Za dve godine koliko je auto bio na aerodromu nakupilo se par stotina prekršaja i na kraju parking dug iznosio $105,000. Žena će moći da morati da plati ovu kaznu iako životu nima lako učit kola. Pa dešava se.
2: La Bubu kaže, posle raskida udaram tamo gde je najtanji na kola. Uglavnom polivam ulje po šofer šajbe.
1: Promena šifre na Netflixu i to promeniš kad treba da krene neka nova sezona, neka serija koju voliš. Znači, sačekaš malo i onda rk.
2: Nož u leđe.
1: Devojka ga ostavila kao do uveče da se iseliš sa gajbe i on pre nego što je izašao uzeo neku ribu, sirup i stavio je u garniš. Kažu da je stan smrdeo 6 meseci. Ona nije mogla provali odakle dolazi taj smrad. I kad je našla, brate, stan je još smrdeo godinu dana. Nema potrebe za osvetom. Najbolje je ono kako, brate, da...
2: Dostojanstveno.
1: Da odeš, brate, s dostojanstvom neće. Radio.

0: vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Izbori su nadohvat ruke, poručio je predsjednik Vučić. Istakao je da još nije doneo odluku o tačnom datumu izbora i da će kada donese odluku obavestiti javnost u skladu sa ustavom i zakonima. Naglasio je da na izborima ljudi biraju svoju budućnost. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da od 12. maja dana Svetog Vasilija Ostroškog u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznanje takozvanog Kosova. Očekuje da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Evropska unija priprema jednu od najvećih reformi saobraćajnih propisa u poslednjim decenijama, od digitalnih vozačkih dozvola i novih pravila za mlade vozače do usklađivanja kazni i zabrana vožnje koje će važiti u svim zemljama članicama. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava da će deo tih pravila važiti i u Srbiji. Policija je uhapsila jednu osobu iz okoline Svrljiga zbog sumnje da je početkom maja na imanju za uzgoj stoke postavio otrov na lešu teleta namenjen divljim zverima i time doveo životinje

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Danas je Odašiljač posvećujemo svim babama, babe ta divna bića. Ono što nismo mogli da radimo kod mame kad smo bili mali, mogli smo kod babe. Mislim i babe dok još ne postanu babe, one su samo mame i nezgodne su, ali kad poče da bude baba, onda nema jače osobe u familiji i ja mislim da smo se mi mnogo ogrešili o njih. Ono u srednjoj školi, kad te pitaju što nisi

Si bio dva dana u školi, pa umrla mi babća. Nema ko nije svoju babu sahranio u školi, samo da bi opravdao časove. Takođe imali smo i onaj slučaj kad baba zamoli unuka da joj prevodi seriju i sad neka žena priča o seriji sa likom i kaže mu hoću da se razvedeš, a unuk prevodi hoću da me rastrgneš sa preko stola. Jako ružno prema babama i one žene brinu za, baš brinu za nas, svačija brine. Ja se sećam kad je Jelena Tomašević pričala da je baba u početku nije podržavala vezu sa Bosiljčićem i pita Jelena šta ti on smeta, baba kaže pa mnogo se ljubi. Bio serijama, to je baba. Radio

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dobro jutro. Ovo ispred nas je čezvan. S kojom počne svaki...

0: kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Octopod Travel.

0: Pljačkara su.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Kod Tošinog bunara na deonici petlja aerodrom petlja Bubanj potok u smeru ka Nišu do sutra će biti zatvorene obe vozne trake, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Održana je Met Gala, najveći modni događaj u Americi. $100,000 bio ulaz. Ne možemo se složimo baš ovde. Da li je to glamur ili je teško foliranje? Jedina stvar koju je na Met Gali Sandru nervirala je što je ove godine bilo pravilo da se ne služi hrana sa belim lukom i peršunom. Bez peršuna i može, ali bez belog luka ne može.
2: U svako jelo mi ide beli luk.
1: Da. Ovo mi je pola žena, pola beli luk. Seljac, smrdni beli luk. Šta je sledeće? Zabranit ćete zapršku. Za glavno jelo posložen je jagnjeći hrbat sa panakotom od smrčaka, parmezanskim njokama, šparglama, šargarepom i mentom. Znači, ajmo još jednom, da prođemo meni. Jagnjeći hrbat, panakota od smrčaka, parmezanske njoke, špargla, šargarepa i menta. Od svega ovoga ja sam probao samo šargarepa. Koliko sam jadan. Radio. S.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav

pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja.

0: Svede svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
1: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
2: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
3: Persu akcija od 7. do 10. maja. Paradise Pink 1 kg 289,90. Pileći batak i karabatak 500 grama 199. Kafa Frank jubilarna 175 grama 2 za 599. Sveži i povoljno. Samo u Persu.
4: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
5: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: vremena kupio noja i tovio ga i ispekao ga za 1. maj. Ovo je, koliko ja znam, prvi slučaj da se za 1. maj jede noj. Svaka ti čast, brate. Mislim, kapiram ja da je meso od noja kvalitetno. Evo sad smo baš googlali. Piše da je poprilično nemasno.
1: Kaže čovjek koji ga je jeo da meso noja ima ukus kao kombinacija govedine i ždrala.
0: Govedinu sam jeo, ždrala nisam, tako da nemam celu sliku. Ne znam što bi uopšte jeo ždralu. Ne znam ni gde ima da se jedu i šta se jede ždrala. Da li je najbolje neki paufleck. Noj se realno jede češće, ali ljudi, ne ide nekako da jedeš noja za 1. maj. Eto, to je neko naše mišljenje. Pazi, ovo još ga je kupio, doveo, gajbi, tovio, a brate, on ti je već postao ko neki ljubimac i ti ga ispečeš za praznik. Radio.

0: vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas bez padavina sa sunčanim intervalima, sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Dodala je da bi to moglo da bude već danas ili sutra kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija. Mađarski MOL moraće da drži otvorenom rafineriju u Pančevu ako želi da kupi naftnu industriju Srbije, rekao je predsjednik Vučić. Naveo je da MOL ima rafineriju u Budimpešti i Bratislavi, zbog čega ne bi držao otvorenom rafineriju u Srbiji, ali će morati ukoliko želi da kupi NIS. Uskoro bi trebalo da bude potpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane kod Niša između azerbejdžanske kompanije Sokar sa jedne strane i Srbija gasa i elektroprivrede sa druge, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Ističe da se sve radi kako bi gasna elektrana bila završena u naredne 4 godine. U selu Ugljare u Kosovu Polju sinoć je obijena i opljačkana kuća iz koje su odnete vredne stvari, saopštila je danas Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ukazuju na to da je ovo već druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana. Košarkaši Partizana od 5 gostuju u Sarajevu ekipi Bosne u drugom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Prenos utakmice je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
2: Ovo je
0: Radio S.

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19.00.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Hej, Lili Super Makeup savršen na put, a za naj Lili cene traži se znak žuk.
7: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Kod Tošinog bunara na deonici petlja aerodrom petlja Bubanj potok u smeru ka Nišu do sutra će biti zatvorene obe vozne trake, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenar Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Najjače, Stoker Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljen je samo internet.
6: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A imate sajt?
7: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas bez padavina sa sunčanim intervalima, sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

Izbori su na dohvat ruke, poručio je predsjednik Vučić. Istakao je da još nije doneo odluku o tačnom datumu izbora i da će kada donese odluku obavestiti javnost u skladu sa ustavom i zakonima. Naglasio je da na izborima ljudi biraju svoju budućnost. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Dodala je da bi to moglo da bude već danas ili sutra kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija. Uskoro bi trebalo da bude potpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane kod Niša između azerbejdžanske kompanije Sokar sa jedne strane i Srbija gasa i elektroprivrede Srbije sa druge strane, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Ističe da se sve radi kako bi gasna elektrana bila završena u naredne 4 godine. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je da od 12. maja, dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznanje takozvanog Kosova. Očekuje da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Košarkaši Partizana od 5 gostuju u Sarajevu ekipi Bosne u okviru play-off ABA lige. Prenos utakmice je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorna.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Kod Tošinog bunara na deonici petlja aerodrom petlja Bubanj potok u smeru ka Nišu do sutra će biti zatvorene obe vozne trake, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put. Vidi šta sam...

0: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li vas nešto na osnovu nečijeg fizičkog izgleda, znači toliko odbija da odmah posumnjate u njegovu stručnost, postupke i kompetentnost?
3: Bio na ultrazvuku abdomena i ulazim, brate, ono, doktorka kožne crne pantalone i gore crveni džemper, prešminkana i sa onim špicastim naočinima. Jer, brate, ovo...
2: Jel ovo
3: zdravstvena ustanova ili sam u paklu, brate? Đavolica. Kaže Petar, ali izbegavam žene s tetovažama obeležene. E, Petre.
2: A Isidora kaže, klasik sve krva. Bitno je da si se ti našminkala, a sarma hladna, ili bitno je da si ti došla sveže isfenirana, a gde je ručak?
3: Mršav kuvar, to mora da je nešto sumnjivo. Da li je on stvarno kuvar? Šta li je spremio? Kako li je to spremio? Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas bez padavina sa sunčanim intervalima, sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Dodala je da bi to moglo da bude već danas ili sutra kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija. Mađarski MOL moraće da drži otvorenom rafineriju u Pančevu ako želi da kupi naftnu industriju Srbije, rekao je predsjednik Vučić. Naveo je da MOL ima rafineriju u Budimpešti i Bratislavi, zbog čega ne bi držao otvorenom rafineriju u Srbiji, ali će morati ukoliko želi da kupi NIS. Uskoro bi trebalo da bude potpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane kod Niša između azerbejdžanske kompanije Sokar sa jedne strane i Srbija gasa i elektroprivrede sa druge, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Ističe da se sve radi kako bi gasna elektrana bila završena u naredne 4 godine. U selu Ugljare u Kosovu Polju sinoć je obijena i opljačkana kuća iz koje su odnete vredne stvari, saopštila je danas Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ukazuju na to da je ovo već druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana. Košarkaši Partizana od 5 gostuju u Sarajevu ekipi Bosne u drugom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Prenos utakmice je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Minus 15% na proizvode za usne uz kuponu aplikacije Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Kod Tošinog bunara na deonici petlja aerodrom petlja Bubanj potok u smeru ka Nišu do sutra će biti zatvorene obe vozne trake, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: kako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Današnji Odašiljač posvećujemo svim babama, babe ta divna bića. Ono što nismo mogli da radimo kod mame kad smo bili mali, mogli smo kod babe. Mislim i babe dok još ne postanu babe, one su samo mame i nezgodne su, ali kad počne da bude baba, onda nema jače osobe u familiji. I ja mislim da smo se mi mnogo ogrešili o njih. Ono u srednjoj školi, kad te pitaju što nisi bio dva dana u školi, pa umrla mi baba. Znači, nema ko nije svoju babu sahranio u školi, samo da bi oprao do časove. Takođe imali smo i onaj slučaj kad baba zamoli unuka da joj prevodi seriju i sad neka žena priča o seriji sa likom i kaže mu hoću da se razvedeš, a unuk prevodi hoću da me rastrgneš sa preko stola. Jako ružno prema babama i one žene brinu za nas, svačije brine. Ja se sećam kad je Jelena Tomašević pričala da je baba u početku nije podržavala vezu sa Bosiljčićem i pita Jelena šta ti on smeta, baba kaže pa mnogo se ljubi u serijama, to je baba.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš?

0: koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Najjače, Stoker Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Octopod Travel.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas bez padavina sa sunčanim intervalima, sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Izbori su na dohvat ruke, poručio je predsjednik Vučić. Istakao je da još nije doneo odluku o tačnom datumu izbora i da će kada donese odluku obavestiti javnost u skladu sa ustavom i zakonima. Naglasio je da na izborima ljudi biraju svoju budućnost. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Dodala je da bi to moglo da bude već danas ili sutra kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija. Uskoro bi trebalo da bude potpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane kod Niša između azerbejdžanske kompanije Sokar sa jedne strane i Srbija gasa i elektroprivrede Srbije sa druge. S druge strane, rekla je ministarka Đedović-Handanović, ističe da se sve radi kako bi gasna elektrana bila završena u naredne 4 godine. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je da od 12. maja, dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznanje takozvanog Kosova. Očekuje da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Košarkaši Partizana od 5 gostuju u Sarajevu ekipi Bosne u okviru play-offa ABA lige. Prenos utakmice je na Arena Sportu. Čuli ste vesti?
2: Novi zvuk.
0: Najbolje pesme.
2: Radio S.

0: poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azel Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azel Franc. Moda pripada svima.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com
8: Radio S.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Eco Box, prodajna izložba beauty i coffee salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
2: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
6: Ceo dan

0: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.

0: da me voli. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Današnji Odašiljač posvećujemo svim babama, babe ta divna bića. Ono što nismo mogli da radimo kod mame kad smo bili mali, mogli smo kod babe. Mislim i babe dok još ne postanu babe, one su samo mame i nezgodne su, ali kad poče da bude baba, onda nema jače osobe u familiji. I ja mislim da smo se mi mnogo ogrešili od njih. Ono u srednjoj školi, kad te pitaju što nisi bio dva dana u školi, pa umrla mi baba. Znači, nema ko nije svoju babu sahranio u školi, samo da bi opravdu časove. Takođe, imali smo i onaj slučaj kad baba zamoli unuka da je prevodi seriju i sad neka žena priča o seriji sa likom i kaže mu, hoću da se razvedeš, a unuk prevodi, hoću da me rastrgneš sam preko stola. Jako ružno prema babama i one žene brinu za nas, svačije brine. Ja se sećam kad je Jelena Tomašević pričala da je baba u početku nije podržavala vezu sa Bosiljčićem i pita Jelena šta ti vam smeta, baba kaže, pa mnogo se ljubi u serijama, to je baba.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje. Bolje sada.
4: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
7: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: traje. Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju, tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, Novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
10: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
11: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
12: Ovo je
13: Radio S.

0: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
1: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
0: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
1: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
0: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
1: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
2: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19.00.
4: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Hej, Lili Super Makeup savršena put. A za naj Lili cene traži se znak žu. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: kako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Danas je Odašiljač poče da bude baba, onda nema jače osobe u familiji i ja mislim da su se mi mnogo ogrešili o njih. Ono u srednjoj školi, kad te pitaju što nisi bio dva dana u školi, pa umrla mi baba. Znači, nema ko nije svoju babu sahranio u školi, samo da bi opravdu časove. Također imali smo i onaj slučaj kad baba zamoli unuka da joj prevodi seriju i sad neka žena priča o seriji sa likom i kaže mu hoću da se razvedeš, a unuk prevodi hoću da me rastrgneš sa preko stola. Jako ružno prema babama i one žene brinu za, baš brinu za nas, svačije brine. Ja se sećam kad je Jelena Tomašević pričala da je baba u početku nije podržavala vezu sa Bosilčićem i pita Jelena šta ti vam smeta, baba kaže pa mnogo se ljubi u serijama, to je baba.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton Lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.
0: Ceo dan, novi zvuk.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li vas nešto na osnovu nečijeg fizičkog izgleda, znači toliko odbija da odmah posumnjate u njegovu stručnost, postupke i kompetentnost?
3: Bio na ultrazvuku abdomena i ulazim, brate, ono, doktorka, kožne crne pantalone i gore crveni džemper, prešminkana i sa onim špicastim naočima. Jer, brate, je li ovo...
2: Ovo
3: zdravstvena ustanova ili sam u paklu, brate, djavolica. Kaže Petar, ali izbegavam žene s tetovažama obeležene. E, Petre.
2: Isidora kaže, klasik svekrva, bitno je da si se ti našminkala, a sarma hladna, ili bitno je da si ti došla sveže isfenirana, a gde je ručak?
3: Mršao kuvar, to mora da je nešto sumnjivo. Da li je on stvarno kuvar? Šta li je spremio? Kako li je to spremio? Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs
4: Octopod Travel.

0: Alkalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Novi zvuk. I najbolje pesme.
4: Radio.
5: Radio S.

Molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na.

0: najjače Soccerbet vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S.